part time wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se wehu sakra ye bia ko hu ku doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dro a free shalina healthcare fda aje gedi nkatu yi atum